oni koji ne misle kao oni, ljudi i građani Srbije. Na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga, delegacija Srbije, predvođena predsjednikom Srbije, započinje zvaničnu posetu Kini. Kako je najavljeno, predsjednik Srbije sastaće se sa predsjednikom Xijem i premijerom Li Qiangom i razgovarati o bilateralnim odnosima i međunarodnim i regionalnim pitanjima. Biće potpisano i više od 30 sporazuma i više ugovora sa kineskim kompanijama, vrednosti milijardu evra. U eksploziji gasa u rudniku uglja u gradu Changzi na severu Kine nastradale su 82 osobe, saopštili su lokalni zvaničnici. Dvoje ljudi je nestalo, dok se 128 osoba nalazi na bolničkom lečenju. Predsednik Xi Jinping je naredio hitnu istragu. Privedeni su odgovorni iz kompanije koja upravlja rudnikom. U Vašingtonu, nedaleko od Bele kuće, jedna osoba je pucala na policajce koji su uzvratili vatrom. Napadač je preminuo nakon što je prebačen u bolnicu. Pucnjava se dogodila samo mesec dana nakon što je naoružani napadač pucao u hotelu u kojem je održana večera udruženja dopisnika Bele kuće, nakon čega su američki predsednik Donald Trump i drugi zvaničnici hitno napustili hotel. Iran i Pakistan su sa Sjedinjenim državama podneli novi revidirani predlog za okončanje rata i ponovo otvaranje Ormuskog Moreuza, izjavila su dva pakistanska izvora upoznata sa pregovorima. Kako su rekli za Reuters, odgovor Vašingtona na taj predlog očekuje se u toku dana. Predsednik Donald Trump prethodno je rekao da bi prihvatio samo sporazum koji definiše pitanje obogaćivanja uranijuma i sudbinu postojećih iranskih zaliha. Srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je treće mesto u bacanju koplja na mitingu Dijamantske lige u kineskom gradu Xiamen. Bronzu je doneo hitac od 63,64 metra. U Srbiji danas sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i istoku promenjivo oblačno sa mogućom kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura do 15, najviša dnevna od 24 do 29, u Beogradu oko 28 stepeni.

0: besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

Još uvek aktuelni single Bring Your Love, pesma koju su potpisale Madonna i Sabrina Carpenter. U nastavku ćemo čuti prvo Lady Gagu i njen aktuelni single Shape of a Woman, inače numera koju je radila za film Đavo nosi Pradu 2. I na kraju u današnjoj emisiji jedan novitet, pesma End of an Era koju potpisuje Niall Horan. Eto, toliko od nas za danas. Pozdravlja vas ekipa Hitova 21. veka. Uskoro počinje emisija posvećena muzici 80-ih. Prijetan dan. No matter what, no matter what, you got

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Izraz Fly Girl popularizovan je 90. godina prošlog veka kao žargon za ženu koja je elegantna, samouverena i privlačna. Obično je povezivan sa hip-hop i R&B kulturom tog vremena, a često je korišćen i za opisivanje plesača ili izvođača koji su imali poseban talenat i stil. Frazu Fly Girl, ženska grupa Flo, iskoristila je kao naslov pesme o devojci koja je oličenje sjaja, odnosno neku vrstu priručnika o samopouzdanju, dobrim vibracijama i osjećaju za najbolje. Članice benda su govorile da njihova živahna pesma uključuje pametne tekstove i vatrene vokale, opisujući je kao savršenu fuziju stare škole i modernog R&B-a. Bile su srećne što će objaviti numeru za koju su verovale da će svakoga koje čuje naterati da oseti samopouzdanje, zbog toga što slavi nezavisne žene kojima za dobar provod nisu potrebni muškarci. Članice grupe Flo su oličenje takve devojke videle u Missy Elliott, sa kojom su i snimile pesmu.

Slušali smo Alberta Hammonda, zatim smo slušali i You grupu, slušali smo jednu pesmu novijeg datuma koja se zove Vodi me kući, da bismo obeležili rođendan Dragija Jelića. Dragi Jelić je rođen u Kraljevu 17. maja godine 1947. Naravno da je najpoznatiji kao pevač, gitarista i osnivač benda You grupa. Nju je zajedno sa bratom formirao godine 1970. Međutim, 60-ih je imao također značajnu karijeru i to sa bendom Gentlemani. Setimo se samo tih singlova iz 60-ih godina, odnosno iz druge polovine 60-ih, pesama Idi ili recimo pesme Slomljena srca ili možda pesme Ona je moja. A naravno, onda 70-ih kreće karijera jednog od najdugovečnijih bendova s ovih naših prostora i naravno i najznačajnijih i najpopularnijih. Dragi, dragi, srećan rođendan.

Slušali smo grupu Galija da bismo se setili jednog sjajnog srpskog pesnika, istovremeno i rock pesnika i našeg dragog kolege Radomana Kanjevca. Rođen je u Stupu kod Sjenice 17. maja godine 1960. Od godine 82. do 85. bio je glavni odgovorni urednik Indeksa 202. Zatim je na programima Radio Beograda radio kultne emisije, Niko kao ja, to je samo rock'n'roll, izdvajam te dve, bilo ih je naravno još. U maju godine 89. postaje glavni odgovorni urednik televizijskog OK kanala, koji kasnije postaje, odnosno iz koga nastaje kasnije Treći kanal. Radoman je bio veliki novinar, ali naravno i pesnik, bio je član udruženja književnika Srbije i naravno član udruženja novinara. Nažalost, preminuo je 9. novembra godine 2025. A mi slušamo grupu Galija i njegove stihove.

Slušali smo grupu The Who i slušali smo stvar koja se zove Won't Get Fooled Again, zato što je Pete Townsend, rock gitarista, pevač, autor, suosnivač grupe Who, rođen 19. maja godine 1945. Nije ovo jedini povod večera da slušamo grupu Who. The Who slušamo i zato što je na njegov 24. rođendan on dobio verovatno najljepši poklon. Objavljena je rock opera Tommy. To je prvo muzičko delo koje je nazvano baš eksplicitno rock opera, dakle objavljeno je 19. maja godine 1969. Dvostruki album sa 24 numere, od kojih je većinu komponovao upravo Pete Townsend. A hitovi su bile pesme I'm Free i Pinball Wizard, koji ćemo čuti nešto kasnije. Inače, engleski reditelj Ken Russell je 75. godine snimio celovečernji film pod imenom Tommy i pored članova grupe Who, ovde se pojavljuju Elton John, Tina Turner, Eric Clapton i Arthur Brown.

Nastavljamo sa grupom ZZ Top. Čuli smo stvar koja se zove Blue Jean Blues. Zašto nastavljamo sa njima? Da bismo se setili velikog Josepha Michaela Hilla, poznatijeg kao Dusty Hill, koji je rođen 19. maja godine 1949. i to u Dallasu. Naravno, najpoznatiji je bio kao basista rock grupe ZZ Top i sa njima je primljen u dvoranu slavnih rock'n'rolla 2004. godine. Inače, Michael Hill, odnosno Dusty Hill, koji je rođen, kažem, u Dallasu, u Teksasu, je počeo da se bavi muzikom, odnosno zavoleo je pre svega muziku, a kasnije se i bavio muzikom zahvaljujući starijem bratu Rockyu, koji je takođe bio muzičar. Inače, Hill je od ranog detinjstva slušao blues i svi su bili iznenađeni kada je donosio ploče Muddy'a Watersa. Bilo je to neočekivano, s obzirom da je bio zaista dečak. Koliko je bio dečak kad je počeo da peva, govori podatak da je imao samo 8 godina kada je prvi put nastupio za novac i to zajedno sa njegovim starijim bratom Rockyjem. Inače, taj njegov brat je bio gitarista, oformio je bend, našao je bubnjara, a onda insistirao da njegov mlađi brat Dusty nauči da svira bas da bi uopšte mogao s njima da svira u bendu. I tako je naučio da svira bas, počeo da svira bas, kasnije je pustio bradu i oni su onda postali najpoznatije bradanje, jel tako? I sa grupom ZZ Top je, kao što rekao, imao ogromnu karijeru koja se naglo završila 2021. godine, kada je iznenada preminuo u snu 28. jula u 72. godini života. Slušamo još jedan put grupu ZZ Top.

Slušali smo grupu ZZ Top i naravno najpoznatije bradine na svetu, Billy Gibbonsa i Dustya Hilla. Nastavljamo sa dve dame koje su rođene istog datuma, dok duše godina nije ista. Evo ovako, 17. maja godine 1961. rođena je Enya, irska pop new age pevačica, autorka koja je imala zaista brojne hitove, a mi ćemo čuti onaj najveći, to je stvar koja se zove Orinoco Flow. 13 godina kasnije, dakle istog datuma, 17. maja, ali godine 1974. rođena je Andrea Kor, pevačica jednog porodičnog Celtic folk rock i pop benda imenom The Corrs, u kojoj su članovi i njene dve sestre Caroline i Sharon, ali i brat Jim. Dakle, slušamo prvo Enyu, a onda bend The Corrs.

Evo još dešavanja koja se vezuju za 20. maj. Opet isti datum, ali sad menjamo godinu. Idemo u godinu 1983. I evo još jednog debitanskog izdanja. Radi se o sjajnom zagrebačkom bendu koji se zvao Animatori ili D Animatori, koje je naravno predvodio sjajni Krešimir Blažević, koga su zvali jugoslovenskim Elvisom Costellom. Album pod imenom Anđelina zovu da im skinemo krila je objavljen, kao što rekao, 20. maja, ali godine 1983. Krešimir Blažević je uglavnom pisao pesme. Pored njega bend su činili Vatroslav Markušić koji je svirao violinu, Tomislav Brezičević koji je toko, koji je svirao bubnjeve i Andro Purtić koji je odsvirao bas. Bili su tu veliki hitovi, pesme koje su se dan dana zadržale na playlistama brojnih radiostanica, kao što recimo pesma Anđelina zovu da im skinemo krila ili pesma Komarci, ljeto nam se vratilo, a vi obavezno obratite pažnju na neke druge pesme s ovog albuma, poput recimo pesma Male curice ili pesme Luiza ili možda pesme koja se zove Omladinska pesma. Bilo ih je zaista sjajnih, jedan antologijski album. Slušamo Animatore.